manatu ai i le lawe a inga o rātou i le atua mai e sea mai ai kupito ai a watu nuu nfo nforeina pe ta wala na o nei fui salam o ta u pese mai o wai e la tau te pese ai a o lai sa vari ma la tau motinoa e sa unia i le atua mai umma God provides, God protects, God heals, God saves o me o malavana ya fia mai le tua a e a fua mai le tua o fa malolonga o le fa o le tanga o le pui puinga o le lave inga o fa nau o me o malava mai le tua a e a fua mai le tua me o o le monga rare na tatu te mana tu na tua tini e fa ta hua pe o tatu roto tatu ma mai le tua tatu maftanga mai le tua o i o le a fuanga o me o malava

Ole utu es furu iva minute on tale ritu la etasi il nei tae ao le as foile le nei le as ulimo iuni ilu afe lua sumale ono tu e fata alo fatu bra gang falo alo pa iro tato o turu ia lo mai ulefu o mai teimi o tato upo kalama o le su ipe filoi tato tal noa i fa maal poto mo le fie poko san tato fa soa il nei tae ao il ta upulava ilanga mai pa iro tato o turu ai fili fisili na o bien tali ia teimi nei fai mei so fili fa Pot salau, ia tātou wha soa ai nei tai au. Kalo whātou lo fitalinga vai vai mani mahalo, whaftai mafta mai nei tai au vi ierelei.